0: 冷上了。看电影，
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊？
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，学的俄罗斯都是女人的。光影宝盒。
4: 音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来，张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
5: Музыка есть одна техами яхших бадлаш имканидыгы иге қылыды. Алдыраш тұрмыштын хатыр жәмлік ватасалли тапқызыды. Бұярды көпчілік білән музыкының гүзәлдігідін таң бәрімен бұл алығалықымдын ентайын құрсан мән. Әмділікті жаңтиялы омалым көпчілікке ентайын еқымлық бір нақшы өтіп қойды.
0: 各位，我们今天要学习的歌曲是《白羊》。
6: 多热烈的白羊，多善良，多抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖弥彰。我要嚣张，嚣张到失去形状。青春一记荒唐，依然学着疯狂，这声色太张扬，这欢愉太理想，先熄灭心跳。

0: атқы мінеш, силу ото деген төгігі мінеш, чың чуан деген қиықты ұлтырыш деген кеп. Ояды құмлық автомобилі ба, атқа төгігі мінгілі болуду, яны қиықты ұлтыр көліні айланғылы болуду. Хәм құмлықты ойнығылы, хәм су ойнығылы болуду.
1: Көйе я, на жо чиде ойы ба.
2: Тәй қала.

0: 陌生了。看电影
1: 真的觉得
2: 马冬梅
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊？
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，学的얼마시도시기네光影宝盒。
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
5: Музыка исятны тихым яхшы ихбарлаш имканетиге эге қылыды. Алдыраш тұрмыштын хатыр жәмлік ва тәсәлі тапқызыды. Бұярды көпчілік білән музыкінің гізәлдігідің тәң бәрімен бұлалыға лықымдың ең тайны құрсан мән. Әмділікті жан тиялу малым көпчілікке ең тайны еқымлық бір нақшы бүтіп қойды.
6: Көвей, омын жинтен ау шешіді көчі ші байян.
7: 多热烈的白羊，多善良的抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖